0: mau te wehi. Kāre au i paku mōhio, ka waiata au. O te mea nui ke hemihi kia koutou. Kaua rā e ware ware tēnā, take a photo.
1: Te ia rere iwa te kaumā whā i rakati iwa.
2: A ti ama toa.